لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا، صووا الصفوف، فإن توصية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan untuk kesempurnaan ibadah salat Jumat kita. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Alhamdulillah, insyaAllah, rajasmah. Salli fadal Jumat, istagbir al-kibat. Ilahi anta maksudat, ma'taf suzirat arshiyuni. الله أكبر.